0: हेलो
1: हेलो मीसा ने
0: मेटा। हाँ
1: मेटा आओ।
0: डिनर आओ ने
1: ये आमी आमी बाती रहे रुंगा बुला कोंडा दुशंगा मा
0: ये
1: मेरी दे पोई सा करा वो कोंगा मानो हो
0: वाकरों जो अंजी
1: हाँ
0: वाशी टीवी ये
1: मेरी दे पोई सा करा वो मारेरो
0: वो मुझ वाशी टीवी
1: Wapo atuwa iwanji nore?
0: Ii, mundu wanji.
1: Ii. Matu iko nzea oro abade ni atu kariyo kanya mabofu mkuriba. Na umura kuje, yuwore nuka tebo mkulo vengi lumadea.
0: Iyo.
1: Nuarika natopo, okuimbure ngu mburi ni imaha munyela.
0: Ni imaha munyela.
1: Pena wama mwisani?
0: Pena wara na wama.